0: りせいざのしおろセポレージョーゴラムントコンテンチスタ
1: デオセートキョファレイプラトゥ
0: バスタンテシオロセポレージョーカゾコモサフヌレコポエサケタキセポレージョーアテトラジオセポレジニョコシニョパバチザラボラセポレージョータトゥドベルジニョベルジニョセポレージョーアゴラケセコンパデレパイジサントガランチードの